0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: gde da dođe. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Plus Radio, to je ono pravo.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i pop

Dobro večer. Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

Besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

koje te prate Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, ili kako bi rekli neki naši stari, ali iskusni, dobro osvanuli. Na početku nove radne nedelje i ovaj ponedjeljak 12. oktobar bit će obojen dobrim pričama i jutarnjom pozitivom. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cijele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta i okeana, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čujemo naravno i ovog ponedjeljka. Ide ona! Uvek čuveno poruka da ponedeljak može da bude malo klizav teren, da može nešto da krene nizbrdo, da se ustane na levu nogu, naročito ako je vikend bio malo opušteniji, burniji, pa raspoloženje može da bude tako malo, jel te? Da levitiramo, ali zato jutarnji ekipa Plus radi i ovog 12. oktobarskog jutra. Ima dobre recepte, dobre preporuke kako da izađemo iz te letargije, ako postoji, a ako ne postoji, onda skidamo kapu i zaista vam kažemo hvala, hvala što ste uz nas i hvala što nas pratite svih ovih godina unazad. I ovaj ponedeljak bit će u znaku dobrih priča, aktuelnih tema, korisnih informacija, najnovijih vesti. Kad smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, finaliziramo ih zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. A dok ne stignu vesti, tu je još jedna jutarnja šetnja muzičkim vremeplovom Plus radija. Hvala što ste uz nas.
0: Pozitiva oko vas. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Samo dobre pesme plus radio US.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Neka je jutro, neka je Plus radio, 20 minuta je prošlo od 7 sati, verujem da se niste uspavali, a ako jeste, ništa ne zameramo, nema nikakvih problema, ponedeljak je pa treba nam možda malo više vremena da se dovedemo u red. Čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ništa, zato ponovno na dnevnom redu u narednom satu, tamo negde oko 8.10. Prilično toplo jutro u Chicagu, 16 stepeni po Celzijusu, boga mi danas će biti onako pravo prolećno vreme, pretežno vedro i sunčano, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A Crkva Svetog Stefana Dečanskog organizuje parohijski sajam poslovanja u nedelju 25. oktobra od 12 do 15 časova nakon svete liturgije. Događaj će okupiti vlasnike biznisa, ljude koji traže posao i sve članove zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Biznisi koji učestvuju mogu da predstave svoje proizvode i usluge, da upoznaju nove klijente i da razgovaraju sa potencijalnim kandidatima za posao. Prijave za biznise su otvorene. Više detalja potražite naravno i na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, Crkva Svetog Stefana Dečanskog, svečana sala, 25. oktobar od 12 časova, parohijski sajam poslovanja. Dobro jutro!
0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jeste jutro, jeste Plus Radio, tu su famozna zvona i alarmi, ali bez naglih pokreta i trzavica. Imamo recept kako da i ovo 12. oktobarskog jutro preguramo. Mislim, ne moramo da preguramo, možemo samo jednostavno da uživamo i da se prepustimo novom danu koji nudi nove izazove, ali svakako i prijatne i pozitivne trenutke. E, sada nastupamo mi i listamo najznačajnije naslove jutra da vi ne biste morali da se cimate, nekako je to logično. Dakle, šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose svetske agencije, a naravno i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump i Putin postigli neočekivan dogovor. Milioni tona ruskog dizela stižu na tržište. Hoće li gorivo drastično pojeftiniti? Oluja i Sais u Americi usmrtila 4 osobe, više od 900.000 ljudi bez struje, opasnost od tornada i poplava. Trump izabrao novu portparolku Bele kuće, pre toga najavio da je vreme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Zelenskog. Trump razmišlja da preimenuje Atlantik ili Pacifik. Trebalo bi to da uradimo pre nego što odem, poručuje američki predsjednik. Apple uvodi novo obavezno pravilo za iPhone. Od aprila naredne godine aplikacije će morati da ispune dodatni uslov. O kojim uslovima se radi, Apple, o tome pričamo naravno u nastavku našeg pozitivnog jutra. A do tada najavljamo dobre događaje. Legenda narodne muzike Snežana Đurišić bit će u Chicagu, na naše veliko zadovoljstvo, u petak 23. oktobra, 220 venue Chicago. Od 20 časova uz Snežano nastupaju Radiša Rašula, Neša Rade, Nikita i Ivica. Dakle, 220 venue Chicago, 23. oktobar, 8 uveče, više detalja i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio, uvek u centru svih dešavanja, pa i ovog ponedeljka. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, dok se ostaci oluje i saje skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplova na području od Severne Džordžije do zapadne Severne Karoline. Od oluje i saje poginulo najmanje 4 ljudi, a guverner Floride Ron DeSantis izjavio je da se ta savezna država i dalje nalazi u rizičnoj situaciji i pozvao stanovnike na oprez. Počeli su radovi na sanaciji štete, više od 850.000 ljudi ostalo je bez struje širom Floride, Alabame i Džordžije. Pogođena je dakle i Alabama, guvernerka Ivy kaže da je dvoje ljudi poginulo, upozorila je na moguću pojavu tornada, zamolila stanovnike da se pripreme za najgore, iako nevreme slabi i dalje postoji pretnja od poplava i tornada dok se kreće ka unutrašnjosti američkog kopna. U tri savezne države zahvaćene olujom bez struje ostalo skoro 900.000 ljudi. Vlasti su preduzele sve mere i počele sa saniranjem štete. Iz trenutka u trenutak pratimo razvoj situacije na području Chicaga, Illinoisa. Ovog ponedjeljka pretežno vedro i sunčano, onako pravo prolećno vreme. 18 stepeni po Celsiusu prema poslednjim merenjima. Uvek smo tu za vas i najavljujemo i dobre događaje, i zato ćemo malo da odemo i do novembra. Nući stiže u Chicago 26. novembra, pola 9 uveče, hotel Holiday Inn. Verujemo da je Nući prvi put u Chicagu, Americi. Vidite kako popularan, mnogi ga očekuju, naročito mlađi. Tako da, eto, dakle, upišite datum 26. novembar, u pitanju je četvrtak, Thanksgiving Day, Nući u hotelu Holiday Inn u Chicago. Više detalja o kupovini ulaznica i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra ovog ponedeljka. Svi bruje o neočekivanom dogovoru Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Američki predsjednik najavio je veliki energetski dogovor sa ruskim predsjednikom koji bi mogao da utiče na cene dizela u Sjedinjenim Državama i širom sveta. Prema njegovim tvrdnjama, Rusija će u narednom periodu povećati isporuke goriva dok Washington očekuje značajno pojeftinjenje energenata. Trump je saopštio da je razgovor sa Putinom rezultirao sporazumom o plasiranju miliona tona ruskog gasa na američko i međunarodno tržište. Prema najnovijem planu, prve isporuke obuhvatit će više od 300.000 tona goriva, dok je za novembar predviđeno dodatnih 500.000 tona. Nakon toga očekuje se još milion tona, a Rusija bi, ukoliko kapaciteti njenih rafinerija dozvole, mogla da obezbedi dodatna 3 miliona tona. Ukupna količina najvećih isporuka premašuje 4,8 miliona tona dizela, što Trump predstavlja kao važan korak ka stabilizaciji energetskog tržišta. Posebno naglasi da niže cene goriva predstavljaju prioritet za američku administraciju, naročito zbog poljoprivrednika, kamiondžija, čiji poslovni troškovi direktno zavise od dizela. Ipak stručnjaci upozoravaju da najavljene količine možda neće biti dovoljne za veliko pojeftinjenje. Globalni problemi sa preradom nafte i snabdevanje mogli bi da ograniče očekivani efekat sporazuma. Šta je sve još doneo ovaj sporazum i da li ćemo konačno doći do jeftinijeg goriva i da li ćemo zaboraviti na ovaj skok cena koji nas prati mesecima unazad? Više detalja o neočekivanom dogovoru Trump-Putin zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 19 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. U nastavku pozitivnog jutra vodimo vas na predstavu Iskra. U pitanju je monodrama o životu majke Nikole Tesle, koja će biti odigrana u više termina, ali o tome naravno u nastavku našeg pozitivnog jutra. Budite uz nas.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20.30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite Monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzano moj. Ti si ih napravio. I više im se...

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 12. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Maksimalna temperatura do 30 stepeni, 25 biće u Vašingtonu, 23 u Njujorku, 22 u Los Angelesu, 25 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju i u Phoenixu, 29 celzijusovih stepeni. Utorak u Čikagu takođe pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 18 do 26 stepeni celzijusove skale.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Šta smo sve pomešali ovog ponedeljka? Neko slađo, neko gorčo, neko dužu, neko kraću, neko ponedeljak, neko 12. oktobar, neko 2026. Ali svakako pozitivno jutro ostaće upamćeno po dobrim jutarnjim i dnevnim elementima na ovih 20 stepeni koliko je trenutno na području Čikaga. Uživat ćemo u lepom vremenu, onako pravo prolećno, dok se ne pokvari, a od srede, kažu meteorolozi, pa temperature, naravno detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Ja vas pozivam na jedan značajan jubilej u subotu 24. oktobra u klubu Gaslight u Čikagu. List ogledalo, ili ti srpsko ogledalo, obeležava 25 godina rada. Jubilej srpskog medija u dijaspori okuplja čitaoce, saradnike i prijatelje lista koji već četvrt veka čuva srpsku reč, kulturu, identitet i povezuje generacije Srba u Americi. Dakle, klub Gaslight, 24. oktobar, subota je u pitanju. Više detalja zna se i na našem kalendaru. Ovde stavljamo tačku na pozitivno jutro ovog ponedeljka i eto nas ponovo. I sutra, ista meta, isto odstojanje, 7:00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, ti doma i
1: ja
2: bez
1: sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli na Talase Plus Radija. Vreme je da ovaj 12. oktobarski dan, odnosno prepodne, obojimo lepim bojama, dobrim druženjem i najboljom muzikom u Chicagu i širom Amerike, da nam lepo počne još jedna radna nedelja u Chicagu. Danas uglavnom sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 21 stepen. Toplo i u narednim danima od srede, kažu meteorolozi, nestabilno. Nema boljeg načina da započnete dan nego uz dobro društvo i lepe priče. Potrudit ćemo se da budemo i jedno i drugo ovog 12. oktobarskog prepodneva. Najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike i uvek pozitivne priče. Zato ostanite uz nas. Još jednom dobro jutro i dobar dan. Dobrodošli u prepodnevni program Plus Radija.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva na talasima Plus Radija. Nadam se da dan započinje onako kako želite, odnosno odvija se u vašem smeru. A mi u nastavku programa pričamo o imigracionim taksama. US Citizenship and Immigration Service povećava više imigracionih taksi od 16. oktobra. Promjene će na prvo mesto da pogode tražioce azila, podnosioce zahteva za radne dozvole, temporary protected status i osobe kojima se odobrava parole. Zahtevi poslati sa pogrešnim iznosom takse mogu biti odbijeni. Kažu da ova nova pravila predstavljaju godišnje usklađivanje sa inflacijom taksi uvedenih zakonom One Big Beautiful Bill Act, koji je Trump potpisao u julu prošle godine. Radne dozvole poskupeće za određene kategorije. Početna naknada za Employment Authorization Document za određene kategorije raste $10. Inače, nova pravila primenjivaće se na odgovarajuće zahteve koji budu poslati 16. oktobra ove godine ili kasnije. Za većinu pogođenih kategorija povećanja nisu velika pojedinačno, ali mogu da predstavljaju dodatni trošak za porodice i pojedince koji istovremeno podnose više zahteva. Ako vas interesuje tačan cenovnik, odnosno šta se tačno koliko povećava, možete se informisati na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite prepodnevni program Plus Radija, a mi pratimo nezadovoljstvo na koleđima. Nastavnici i osoblje postavili rok. Zaposleni u City College of Chicago mogli bi da stupe u štrajk 19. oktobra ako se do tada ne postignu ugovori. Sindikat Cook County College Teachers Union Local, koji predstavlja zaposlene u sistemu City College of Chicago, objavio je datum mogućeg početka štrajka usred višemesečnih pregovora sa upravom. Prema podacima sindikata, 96% članova koji su učestvovali u glasanju podržalo je odobrenje štrajka. Među ključnim pitanjima su pregovori za plate, veličina grupa studenata, uslovi rada i položaj zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom. Sindikat također traži određene zaštitne mere u vezi sa korišćenjem AI-a u obrazovanju, kao i besplatne Development Education kurseve. Sistem City Colleges of Chicago obuhvata 7 koleđa i eventualni štrajk mogao bi da značajno utiče na veliki broj studenata širom Chicaga. Za sada 19. oktober predstavlja najavljeni datum početka štrajka ukoliko pregovori ne dovedu do sporazuma.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Sport u okviru prepodneva na talasima Plus Radija. A NBA Liga ne odustaje od ambicioznog plana da pokrene novo košarkaško takmičenje u Evropi. Čak ni ukoliko pregovori sa Euroligom završe bez dogovora. Komesar najjače košarkaške lige sveta, Adam Silver, potvrdio je da projekat NBA Evropa napreduje, nagoveštavajući velike promene na evropskoj košarkaškoj sceni. Prethodnih dana informacije su kružile da su pregovori zapali u ozbiljnu krizu. Silver tvrdi da situacija nije toliko dramatična i da komunikacija između dve organizacije nije prekinuta. Silver je priznao da Euroliga trenutno predstavlja najkvalitetnije klubsko takmičenje u Evropi, ali smatra da evropsko tržište nudi mnogo više mogućnosti za razvoj košarke. Američka organizacija nastavlja pripreme, ali istovremeno ostavlja otvorena vrata saradnji sa postojećim rukovodstvom Eurolige. Silver je izjavio da će NBA Evropa početi da funkcioniše čak i bez sporazuma sa Euroligom. Što se razvoja događaja tiče, mogao bi da ima dalekosežne posledice za evropske velikane, a u to se uključuju i Partizan i Crvena zvezda, čija bi budućnost zavisila i od eventualnog preuređenja međunarodnih takmičenja. Za sada nema konačnog odgovora, ali je jasno da NBA ozbiljno namerava da proširi svoje prisustvo na evropskom tržištu. Ne zaboravite da sportske vesti možete pratiti svakoga dana na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, odličan način da se dan započne lepo, odnosno da se razvije u pravom smeru. Ako volite da jedete pastu, onda je Chicago pravo mesto za vas, jer postoji mnogo restorana u kojima možete baš lepo da jedete i da jedete nešto malo drugačije, specijalitete ove vrste, ali treba neko da vam kaže koji su najbolji. Čak 5 lokala iz Chicaga i jedan iz Glenview-a našli su se na Yelpovoj listi Top 100 Pasta Places u 2026. u Americi. Najbolji plasman među lokalnim predstavnicima ostvario je Italian Homemade Company iz 4. Fulton Market, koji je zauzeo 20. mesto na ovoj listi. Vrlo blizu na listi se našao i Tuscan Hen Market North Center Chicago, zatim Tortello West Town Chicago, Pasta Veneta Fulton Market, Vinny's Pizza i Pasta Glenview i Pasta Bowl Wicker Park Chicago. Popularnost ovakvih lokala prati rast interesovanja na internetu u ovoj godini. Inače, na ovoj listi su naročito zastupljeni porodični lokali i tratorije. A što se stanovnika Chicaga tiče, ovo rangiranje donosi konkretne ideje za sledeći izlazak ili kupovinu paste za obrok kod kuće. Provereno, malo drugačije i veoma ukusno. Ako volite pastu, sada znate šta da birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija, nadam se da uživate u okviru našeg današnjeg prepodnevnog programa. Sigurno sam da vreme i ovog jutra provodite na Instagramu, to je naravno postala svakodnevica svima, a Instagram će uskoro dobiti AI mentora za video sadržaje. Instagram uvodi novog AI asistenta u aplikaciju Edits, svoju platformu za obradu videa koje konkuriše CapCutu. Umesto opštih saveta, AI analizira konkretan nalog i kreatoru daje personalizovane preporuke za sadržaj. Asistent uzima u obzir broj pregleda i pratilaca, zadržavanje publike, lajkove, deljenje komentara, ali prati aktualne trendove na Instagramu i interesovanje publike. Na osnovu tih podataka prepoznaje obrazac koji se teško uočava samo na jednim pogledom na statistiku. Meta je ovu funkciju prvi put najavila u junu, a sada počinje njeno širenje i uvođenje. Besplatna upotreba, naravno, ima ograničenje, dok pretplata Meta One donosi veći obim korišćenja AI asistenta. Inače, Instagram nije jedini koji kreće ovim putem. YouTube također razvija konverzacioni AI alat za video, ali se njegov pristup više usmerava na samu montažu, dok Meta za sada stavlja naglasak na analizu rezultata i ponašanje publike. Ukoliko Instagram koristite ne samo za razonodu i gubljenje vremena, da tako kažem, već i za možda neki posao, možda će vam ovaj AI asistent biti od pomoći uskoro na Instagramu. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Campus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Slušate Plusa

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4944.

0: 48. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevina.

0: industrijskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put.
1: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18:00. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18:00. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Pesme koje se traže, plus radio.